Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu B A N T U.

0: Tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Mulia, Shell PLC, serta ahli-ahli kepimpinan daripada BSP dan BSM. Mesyuarat tersebut menandakan berakhirnya sesi mesyuarat-mesyuarat lembaga pengarah-pengarah syarikat-syarikat bernas Shell Joint Venture BSJV Companies bagi suku kedua tahun 2026. Kebawah Julia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Puan Yang Terutama Han Siong Sok berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Korea. Bagi memastikan Majlis Sambutan Ilal Hijrah 1448 peringkat negara berjalan dengan lancar dan teratur, kemarin diadakan raptai penuh. Hadir Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam peringkat negara tahun 1448 Hijrah. Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, selaku penasihat bersama jawatan kuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam peringkat negara tahun 1448 Hijrah. Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junin Mufti Kerajaan serta ahli jawatan kuasa tertinggi yang lain. Dayang Haji Haslinda binti Haji Ismail, Pegawai Ugama Bahagian Kemajuan Syiar Islam mengongsikan penganjuran majlis merupakan inisiatif baharu yang julung kali diperkenalkan.
1: Salah satu kelainan pada tahun ini ialah pengenalan semula anugerah hijrah dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Jika sebelum ini penganugerahan ini diberikan kepada tokoh perseorangan melalui kategori tokoh ugama, jasawan ugama dan bakti hijrah berdasarkan ketokohan serta jasa mereka dalam memartabatkan syiar Islam. Kini pada masa ini skop itu diperluaskan lagi dengan turut mengiktiraf organisasi yang lebih memainkan peranan penting di dalam memperkasa dan mengembangkan syiar Islam di negara Brunei Darussalam.
0: Bertemakan Hijrah Penyelamat Akidah, majlis dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Kementerian Kewangan, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Bank Baiduri. Pengibaran bendera bukan sahaja menjadi lambang kebanggaan, malah menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Ia juga menzahirkan tak setia kepada raja serta memupuk perpaduan dan keharmonian masyarakat. Ikuti perkongsian Awang Muhammad Azrin bin Haji Hassan, Awang Idris bin Laki dan Awang Haji Rosliani bin Haji Umar.
2: Kebanyakannya terlibat dalam upacara mengibarkan bendera dan menjadi benteng, jadi benteng. Dan juga banyak juga aktiviti-aktiviti yang kami adakan di maupun di daerah.
3: Cara-cara kita menyemarakkan kenaikan bendera ini adalah tanda kecintaan kita kepada raja kita.
4: Bendera ini adalah satu image kita ini sebagai negara Brunei Darussalam, terutama sekali negara zikir yang dikenal di seluruh negara Brunei Darussalam.
0: Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
5: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Program Pertukaran Belia Negara Brunei Darussalam dari Republik Korea 2026 berlangsung selama 10 hari sehingga hari ini. Kemarin diadakan majlis perpisahan di sebuah hotel di Gadong yang diselajurkan dengan penyampaian sijil dan cenderamata kepada delegasi program. Hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Tuan Terutama Sanam Kok, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam. Program antara lain bertujuan menjalin persahabatan dan persefahaman muhibah dalam kalangan belia kedua-dua buah negara melalui interaksi sehat. Program dihancurkan dengan kerja

bersama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Korea Youth Agency serta Ministry of Gender, Equality dan Family Republik Korea. Sempena dengan Hari Nelayan, Jabatan Perikanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam, pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan Pony Group Sdn Bhd mengadakan majlis taklimat dan pameran bersama komuniti nelayan. Majlis berlangsung kemarin di MPABD